Urares ide punika ngaturang semah pangbakti ngastawa ring ide batareuh.

doning ide wiyakti saning ngawian tenang ngardiang jagate make samian na.